kunu xalu safara bu yañ ci melni kon top ay tiaxan moy gëna neex nit ñi ndax ci la seen xol di bëggi ci la ñuy amé jamm waaw loolu nak xol bu febar koy def